me postidilo. Letio sam znaj, al takvo nebo dosta nisam vidio. Samo pogledaj, toliko mi znači da bi sve napustio.

0: šta mislite, nego šta nikomu neće.
1: Marketing. Bogoša Rosulje, spremite se.
2: U ponedeljak 25. maja na Dan mladosti na adresi 24. juna broj 20 otvara se novi Srce Market. Super cijene, svježi artikli, voće, povrće i osmijeh koji vas čeka svaki dan.
1: Dođite da zajedno otvorimo market koji kupuje srce. I da, radimo kućnu dostavu, narudžba telefonom, isporuka u roku od 20 minuta na vašem pragu. Srce Marketi, srce vaše kupovine.
3: Kupovati je lahko uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Calibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
4: Amko Commerce. Najbliži vama.
5: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
6: Marketing.

Ovo je jutarnji program na talasima Radio Ogoša, jutro na 88,2 MHz, sunčan vikend u Bosni i Hercegovini, u popodnevnim satima može biti malo kiše, ali nadam se da to ne utiče na vaše raspoloženje na cestama u Bosni i Hercegovini. Očekuje se pojačan promet vozila, ali u svakom slučaju trenutno je ugodno, zato vam želimo sretnu vožnju.

0: Bogoša Rosulje, spremite se.
1: U ponedeljak 25. maja na Dan mladosti na adresi 24. juna broj 20 otvara se novi Srce Market. Super cijene, svježi artikli, voće, povrće i osmijeh koji vas čeka svaki dan.
0: Dođite da zajedno otvorimo market koji kupuje srce. I da, radimo kućnu dostavu, narudžba telefonom, isporuka u roku od 20 minuta na vašem pragu. Srce Marketi, srce vaše kupovine.
2: Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderi u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brand, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice womn100.ba ili na telefon 033-742-002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brand dolazi do pravih kupaca.
3: Kupovati je lahko uz akciju Amco. Kataloška akcija do 31. maja. File Calibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanillin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
4: Amco Commerce. Najbliži vama.

0: Kupovati je lahko uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Calibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
1: Amko Komerc. Najbliži vama.
2: Bogoša Rosulje, spremite se.
3: U ponedjeljak 25. maja na Dan mladosti na adresi 24. juna broj 20 otvara se novi Srce Market. Super cijene, svježi artikli, voće, povrće i osmijeh koji vas čeka svaki dan.
2: Dođite da zajedno otvorimo market koji kupuje srce. I da, radimo kućnu dostavu, narudžba telefonom, isporuka u roku od 20 minuta na vašem pragu. Srce Marketi, srce vaše kupovine.
4: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

i vrijeme je za jednu samokritičnu pjesmu od prije 45 godina. Kaže Oliver Mandić na svom prvom albumu, da, on je mali, pa šta? Sad ne znam baš na šta je konkretno mislio, ali imao je hrabrosti da kaže, ma ne samo da kaže, nego i da otpjeva, da, on je mali, sa albuma Probaj me, Oliver Mandić.

Ne znam ja da li je djevojkama veličina zaista važna. I ne znam da li se one naljute kad je on stvarno mali ili se ne naljute. Ma nikad mi ne znamo zašto se one ljute. I mi uvijek postavljamo sebi to pitanje. Šta sam zgriješio? Ako mi ne znamo, znaju one. A nekada to pitanje postave i autori pjesama. Pa kažu idoli, zašto su danas devojke ljute? U moje vreme bilo je drugo. Tako ide ta pjesma sa njihovog prvog mini albuma Vis idoli iz 1981. Idoli i zašto su danas devojke ljute?

idemo 55 godina u prošlost, idemo u 1971. Slušamo opet Rolling Stones-e, s njima smo počeli ovu emisiju, pa idemo malo i pri kraju. Opet Rolling Stones-i, njihov sjajni album, prvi album za njihovu vlastitu disko kuću koju su objavili 1971. godine, album Sticky Fingers i jedna od balada sa tog albuma, vrhunska, Wild Horses ili Divlji konji. Idemo u galop sa Rolling Stones-ima.

0: 7:11, poštovani slušalci, i dalje ste na talasima Radija Vogoša i dalje nas pratite na 88,2 MHz. Podsećam, u 13:15, obrazovni program Znamenje moje domovine.
1: Dobar dan, želim vam vaše...

0: Bogoša, rosulje, spremite se.
1: U ponedjeljak 25. maja na Dan mladosti na adresi 24. juna broj 20 otvara se novi Srce market. Super cijene, svježi artikli, voće, povrće i osmijeh koji vas čeka svaki dan.
0: Dođite da zajedno otvorimo market koji kupuje srce. I da, radimo kućnu dostavu, narudžba telefonom, isporuka u roku od 20 minuta na vašem pragu. Srce marketi, srce vaše kupovine.
2: Kupovati je lahko uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File kalibro Cekin 1 kg 7 kg. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filiz 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 g 2 kg. Farba za kosu palete 5,75.
3: Amko Commerce. Najbliži vama.

0: Bogoša Rosulje, spremite se.
1: U ponedjeljak 25. maja na Dan mladosti na adresi 24. juna broj 20 otvara se novi Srce market. Super cijene, svježi artikli, voće, povrće i osmijeh koji vas čeka svaki dan.
0: Dođite da zajedno otvorimo market koji kupuje srce. I da, radimo kućnu dostavu, narudžba telefonom, isporuka u roku od 20 minuta na vašem pragu. Srce marketi, srce vaše kupovine.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Kupovati je lahko uz akciju AMKO. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 grama 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
4: Alko Commerce. Najbliži vama.

0: Bogoša Rosulje, spremite se.
1: U ponedjeljak 25. maja na Dan mladosti na adresi 24. juna broj 20 otvara se novi Srce market. Super cijene, svježi artikli, voće, povrće i osmijeh koji vas čeka svaki dan.
0: Dođite da zajedno otvorimo market koji kupuje srce. I da, radimo kućnu dostavu, narudžba telefonom, isporuka u roku od 20 minuta na vašem pragu. Srce marketi, srce vaše kupovine.
2: Kupovati je lahko uz akciju Amco. Kataloška akcija do 31. maja. File Calibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
3: Amco Commerce. Najbliži vama.

0: Bogo, šta rosulje, spremite se.
1: U ponedeljak 25. maja na Dan mladosti na adresi 24. juna broj 20 otvara se novi Srce market. Super cijene, svježi artikli, voće, povrće i osmijeh koji vas čeka svaki dan.
0: Dođite da zajedno otvorimo market koji kupuje srce. I da, radimo kućnu dostavu, narudžba telefonom, isporuka u roku od 20 minuta na vašem pragu. Srce marketi, srce vaše kupovine.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Kupovati je lahko uz akciju AMKO. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
4: AMKO Commerce. Najbliži vama.

I vrijeme je za jednu samokritičnu pjesmu od prije 45 godina. Kaže Oliver Mandić na svom prvom albumu, da, on je mali, pa šta? Sad ne znam baš na šta je konkretno mislio, ali imao je hrabrosti da kaže, ma ne samo da kaže, nego i da otpjeva, da, on je mali, sa albuma Probaj me, Oliver Mandić.

Ne znam ja da li je djevojkama veličina zaista važna. I ne znam da li se one naljute kad je on stvarno mali ili se ne naljute. Ma nikad mi ne znamo zašto se one ljute. I mi uvijek postavljamo sebi to pitanje. Šta sam zgriješio? Ako mi ne znamo, znaju one. A nekada to pitanje postave i autori pjesama. Pa kažu idoli, zašto su danas devojke ljute? U moje vreme bilo je drugo, tako ide ta pjesma, sa njihovog prvog mini albuma Vis idoli iz 1981. Idoli i zašto su danas devojke ljute?

idemo 55 godina u prošlost, idemo u 1971. Slušamo opet Rolling Stones-e. S njima smo počeli ovu emisiju, pa idemo malo i pri kraju. Opet Rolling Stones-i, njihov sjajni album. Prvi album za njihovu vlastitu disko kuću koju su objavili 1971. godine, album Sticky Fingers i jedna od balada sa tog albuma. Vrhunska, Wild Horses ili Divlji konji. Idemo u galop sa Rolling Stones-ima.